0: Tristão Lick, o Tiris e os Anchessas. Gastotosa, gastotosa,
1: gastotosa. Let's find what moves you with Cause.coza.
2: Mzansis, they've seen your tweets, your Facebook posts and your TikToks. They know you are curious and promise you won't have to wait much longer. Something exciting is coming to Clicks stores nationwide on 25 August. So tell your family, share the news with your friends and add the date to your calendar. Pro tip, save your coins. You'll want them for what's coming. Clicks, feel good, pay less.
3: On KFM 94.5, this is EWN.
4: Goeiemôre, ex-Vanya Kluta Collison. Slegs 'n dag na die dood van 'n ANC raadslid ondersoek Nuisna polisie nou 'n dubbele moord. Polisie sê die twee mans het in 'n voertuig gesit toe gewapende mans hulle genader het en op die slagoffers losgebrand het. Owerhede moet nog bepaal of die twee insidente verbind is aan mekaar. Geskorste parlementslid Fadel Adams het vanoggend dele van sy getuienis by die Madlanga-kommissie korrigeer. Adams het gister beweer hy het met 'n persoon, Elvis, by die Orlando-polisiestasie in 2024 gepraat. Dit is daar waar hy een van vele kriminele sake teenoor senior misdaad-intelligensiebeamptes geopen het. Tydens die kommissie is dit bevestig dat Elvis 'n tussenganger van Brown Mogotsi is. Adams het vanoggend vinnig sy storie oor hoe hy Elvis ontmoet het verander. En 'n groot dwelmlaboratorium met 'n geskatte waarde van meer as 600 miljoen rand is in Musina, Limpopo ontdek. Die polisie is tans op die toneel en word verwag om later verder inligting te voorsien. Nou vir vandag se weertemperature, Kaapstad bereik hoogtes van 24 grade, die Parel 25, 29 is vir Vredendal voorspel en 25 vir George. Die hoofstorie, die uur, slegs 'n dag na die dood van 'n ANC raadslid ondersoek Nuisna polisie nou 'n dubbele moord.
3: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
5: Thank you so much.
6: 30 categories and over 1 million listeners choosing the best of the Cape.
5: The biggest star.
6: The KFM Best of the Cape Awards. Stay tuned all day as we announce our winners in the biggest

0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die ANC in die Weskaap het sy kommer uitgespreek oor die moord op drie van sy lede. Mandla Toyolo en Mandla Matuwane is gisteraand in 'n aanval in die Bongani informele nedersetting doodgeskiet. Dit volg net 'n dag nadat ANC wijkraadslid Aubrey Tengwa ook vermoor is. Intussen hoop die polisie 'n kontant beloning sal help om leidrade te kry oor die noodlottige skietvoorvalle in Kaapstad. 'n Beloning van tot R100.000 per saak word aangebied. En Japan is gereed om 'n sending na Mars se maane te loods met 'n nogal ambisieuse doel om stukkies van Mars terug aarde toe te bring. Wetenskaplikes hoop die monsters kan help om meer te verstaan oor hoe die sonnestelsel ontstaan het en selfs waar lewe op aarde vandaan gekom het. 'N Vinnige kykie na vandag se weer. Kaapstad bereik hoogtes van 24 grade, die Parel 25, Vredendal 29 en George 25. Net weer jou hoofstorie. Die ANC in die Weskaap het sy kommer uitgespreek oor die moord op drie van sy lede.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
2: Lunch
3: with EB Inglis
2: on KFM
3: 94.5.

0: with the title of the Cape's best pet-friendly restaurant in bronze category this afternoon, Milk on the Beach in Onrus. Congratulations to you and your team. In our silver category, it's Grill Shack in Gordon's Bay, which means we have a brand new winner taking the title in 2026. The Cape's best pet-friendly restaurant goes to Salt and Sage in Blouberg. Esri. I'm just listening to you if there's any barking dogs in the background.
1: Thank you.
0: Baie, congratulations. Who is there cheering in the background? Who voel julle vanmiddag?
1: Oh, dit is fantasties. Ons is so gelukkig om hierdie goeie nuus te hoor. Baie, baie dankie aan almal wat ons gewys het. Ons is so bly. Baie dankie.
0: En vertel my, julle is treteldier vriendelik. What ja, makes it so special? Wat maak dit so spesiaal vir die treteldiere? Moenie vir my sê van die mense nie, man, net vir die treteldiere.
1: So, die treteldiere is altyd draans hulle op ons hande, ons fur babies wat hulle kry. Ons gee vir hulle marrow bones en treats
0: wow.
1: En ons gee vir hulle ons maak ook ons eie home cooked meals vir hulle. So ja, hulle is altyd baie gelukkig hier by ons met goeie diens wat ons vir hulle gee met ons fur babies wat ons kom besoek saam met ons kliënte.
0: Ag, fantasties. Ek dink die fur babies het daai votes ingestuur hierdie jaar. Esri, vir jou en jou span, baie, baie geluk. Vir wie wil jy dankie sê?
1: Ek wil baie graag dankie sê aan allemaal wat vir ons gestem het, alles kliënte en alles followers, uit ons harte uit. Baie, baie dankie.
0: Ach, baie geluk aan jou en jou span. It's Esri from Salt and Sage in Blouberg, our winners today in the Cape's best pet-friendly restaurant. Stay where you are. We've got three more categories to announce in the next hour.